tem a senta ko eh o nyame ye waye ye fe ye waye ye wanwa eh ye waye ye ko ye nan kaye ni anu nyam ba pejaye shwe ni anu nyam ye wodi.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine ak